0: שלנו בנוכחות שלנו ולהפריד ולעמוד בין התושבים לבין המתנחלים.
1: וזה עזר?
0: כן, בטח. בהרבה סיטואציות הלכנו פשוט ברחוב, ארבעה פעילים שלנו עם אישה שיש לה כיסוי ראש, והיא הולכת ויורקים עליה ומקללים אותה, ואנחנו מקיסים אותה. אתה רוצה להגיד לי ש...
2: כן, בבקשה.
0: מישהו יכול להגיד שזה לא מספיק, אני מסכים שצריך למצוא לדרך לחסל את התופעה המבישה והגזענות הזו, אבל זה המעט שאנחנו יכולים לעשות, ואני חושב שהדבר הזה הוא אפקטיבי.
1: אתה יכול עוד להיזכר במקרים מסוימים שקרו היום ברחובות העיר העתיקה?
0: בטח, תשמע, קודם כל, כשהגענו לשם בבוקר, העסקים של הפלסטינים עדיין היו פתוחים. ראינו הרבה בעלי מקולות ובעלי חנויות, שממש הסירו את כל הדוכנים שהיו להם בחוץ, סגרו לאט לאט את התריסים וממש שמו מחסומים, ואפילו כיסו את המנעולים בנייר דלק, בצלוטייפ, כדי שלא יבואו אנשים ויהרסו להם את המנעולים ויהרסו להם את הדלתות. וזה פושה בעיניי שאנשים צריכים להתחבא ולסגור את העסקים שלהם, ושהם לא יכולים לחיות כרגיל בביטחון, רק בגלל שהמשטרה מאפשרת לאנשים אלימים להגיע מההתנחלויות לתוך הלב של ירושלים העתיקה, של ירושלים המזרחית. וראינו כל כך הרבה דוגמאות כאלה, ילדים שמתחת לבית ספר פשוט עומדים, וכשמגיעה חבורה של מתנחלים רצים פנימה וסוגרים את הדלת, והמתנחלים רצים אחריהם וצועקים אליהם מוות לערבים, ואנחנו רצים כדי לעמוד בין הדלת של הילדים לבין אותם מתנחלים. הרבה מקרים כאלה.
1: ועדיין אין, לא הגענו לשיא של היום הזה, נכון, אלון?
0: תראה, לצערנו בשלב הזה לא נשאר אפילו תושב פלסטיני אחד ברחובות. כולם כבר ברחו, התחברו בבתים, פונו, גם את הפעילים שלנו, המשטרה בחרה לפנות בכוח את רובם, בעוד שלאחרים מותר להשתולל באלימות גזענית ברחוב. אמרנו להם, איך אתם מפנים דווקא אותנו ולא עושים שום דבר? הנה, אני מול העיניים שלך, אתה ואני, שוטר יקר, שנינו רואים עכשיו את הנער הזה או את המתנחל הזה, צועקים מוחמד מת או מוות לערבים. והמשטרה בוחרת לא לעשות שום דבר.
1: אתה יודע, אלה כללות דתיות שבמקום שהוא הכי קדוש למוסלמים בעולם. מהכי קדושים.
0: ואתה יודע מה? בן גביר נמצא שם. בעיניים שלנו ראינו אותו, מגיע עם מאות אנשים סביבו. עכשיו הוא הבן אדם שאמור להיות השר ששומר עלינו, שאחראי למשטרה. והוא חוגג את הגזענות הזו, וחוגג את ההשפלה של המוסלמים, וחוגג את ההשפלה של הערבים, ונמצא שם כדי לתת רוח גבית לגזענות ולאלימות.
1: מקווים תמיד לטוב. אלון לגרין, מנהל ארצי בתנועת עומדים ביחד, תודה שהיית איתנו. إذن يقول النشط الإسرائيلي في حراك نخف معا المتواجد أنه متواجد منذ ساعات الصباح المبكرة في القدس وشهد على كل الاعتداءات التي نفذها مستوطنون متشددون على حد تعبيره ضد الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وقال بأن الشرطة كانت قد أرسلت رسائل إلى يعني إلى المصالح التجارية. يقول بأنه على الرغم من أنه يعني حتى هذه اللحظة لم تحدث مسيرة الإعلام أو الرخصة الإعلام كما تسمى في باحة باب العمود، إلا أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا يتواجدون الآن في البلدة القديمة نتيجة هذا الوضع. ويقول بأنه شاهد بأم عينه الكثير من الاعتداءات التي كانت أيضا الشرطة شاركت بها بدلا من أن تحمي الناس من هذه المظاهر العنصرية. هنالك شتائم ليس فقط ضد الفلسطينيين والعرب، إنما يعني بقدرش أعيدها بكل الأحوال التي أساءت للنبي محمد أيضا في هذا المضمار. أحوال الطرق،
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم مفرق ام الفحم حتى مفرق مشير، في شارع 66 مزدحم مفرق هزوريا حتى مفرق مجدو. بهذا اعزائي المستمعين والمستمعات ناتي الى ختام هذه الحلقة من برنامج استوديو الخميس. اشكر محمد علي ابو ليل في الهندسة الإذاعية، وأيضا رياض فضيل في الإنتاج، محمد مجادلي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كنوا آمنين، كنوا بخير، إلى اللقاء نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. نهاية أسبوع موفقة وجمعة مباركة للجميع.